Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: radiogodis.
1: Radiogodis.se, ja, det är sajten där du kan frossa i allt vad 80-talet hade att bjuda på. Och i en timme framöver så ska jag, David Lyning, ge ett smakprov på all den härliga musik som vi lär oss att älska under detta magiska årtionde. Vi inleder med fem syskon Pearson som tillsammans bildade gruppen Five Star. Från deras succéskiva Silken Stil hör vi Don't

80-tal och bara 80-tal. Radiogodis.se med 5 star, Don't Stop. Och efter det brittiska diskjocken Steve Walsh, som med lite hjälp av producentfantomerna Stock Aitken och Waterman levererade Let's Get Together. Steve Walsh avled tyvärr tragiskt i en bilolycka 1988. Och en som avled alldeles nyligen är soul- och jazzsångaren Al Jarreau. En mångsysslare med en fantastisk röst och feeling. Och som en liten hyllning till honom så spelar vi det som var ledmotiv till serien Par i brott, som på originalspråket hette Moonlight.

Moonlighting, som är det engelska uttrycket för att jobba svart. TV-serien med Bruce Willis och Cybill Shepherd i huvudrollerna. Grymt ledmotiv, insjunget av Al Jarreau, hörde vi. Och så fyllde vi på med lite filmmusik från filmen Buster, som ju handlar om Buster Edwards, som var en av rånarna vid det stora tågrånet i England på 60-talet. Och de som stod för musiken var Four Tops och låten hette Loco in Acapulco. Radiogodis.se, nonstop radio som du lyssnar på. Och det är dags för lite skön synthpop. Detta ifrån syntkungen från High Wycombe, Howard Jones, som tydligen vill lära känna oss lite bättre. Like to get to know you well.

då ska du gå in på radiogodis.se. Där hittar du allt och lite till av den varan. Rock Me Amadeus, Genie och Vienna Calling var några av de stora hitsen som en av Österrikes stora popexporter hade under 80-talet. Men det som la grunden till allt för Falco var den här hitten från 1983, Der Kommissar. Och från Der Kommissar så går vi till The Queen eller något liknande. För det är väl i sådana termer man får tala om Luis Chicone eller Madonna, som ju hon gjort sig känd som. Vi hör den här i Causing a Commotion.

pressen att leverera som sin mördade far har satt sina spår hos Julian Lennon. Dock så fick han stora framgångar med albumet Velocity som kom ut 1984. Och där hittar vi bland annat den här låten som heter Too Late for Goodbyes. Och innan det så var det Madonna med Causing a Commotion. Och det är radiogodis. Du lyssnar på 80-talsmusik nonstop och mer 80-tal än snuten i Hollywood finns väl knappast. Kultfilmerna där Eddie Murphy gestaltar snuten Axel Foley. Soundtracket till filmen blev en stor succé med låtar som Neutron Dance och Axel F. Lägg där till denna låt vi nu ska höra, Patti LaBelle's Stir It Up.

Lyssnar på radiogodis.se, en sajt där du kan uppleva 80-talet om igen. Vi hörde Patti LaBelle ifrån Beverly Hills Cop-soundtracket. Låten heter Stir It Up. Och så hörde vi Martika sjungandes Martika's Kitchen, en låt som hon fått inslagen och färdig ifrån ingen mindre än Prince. Bara en sån sak. Nästa låt har gruppen Dead or Alive fått inslagen och färdig av Stock, Aitken och Waterman. De hade ju tidigare dessutom levererat jättehitten You Spin Me Round Like a Record. Och från skivan Youthquake hittar vi den här låten som heter Into

80-talsbonanza på nätet. Ja, då är det radiogodis.se som gäller. Och vi har just fått en liten pusslektion. Kyssandets ABC, om man så ska säga. The ABC of Kissing. Och det var Richard Jones Smith som höll i utbildningen. Och innan det så hörde vi ju Dead or Alive och låten In Too Deep. En timme går fort här på radiogodis.se, men ni vet ju att det går att lyssna på 80-talsmusik 24/7 alltid. Det är bara att knappa in radiogodis.se och låta 80-talsmusiken flöda. Jag heter David Lyning och lämnar er nu och gör det med en låt med herren som lärde oss att de amerikanska soldaterna i Vietnamkriget hade en genomsnittsålder på 19 år. Det är förstås Paul Hardcastle det, och jag passar på att säga ha det bra, vi lär höras framöver. Här är Don't Waste My Time.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Norwegian.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Det här är senaste nytt och vi börjar med Dolly Parton som dog igår 80 år gammal.
12: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
11: Country-ikonen kämpade mot cancer under sin sista tid i livet och det här bekräftar hennes team. Enligt People Magazine lades hon in för cancerbehandling så sent som i fredags, bara 4 dagar innan hon avled. Dolly Parton hade en över 60 år lång musikkarriär bakom sig.

Och vidare kan vi berätta att FN varnar för en snabbt ökande spridning av Ebola i Kongo-Kinshasa. Över 2600 personer har dött i utbrottet och hälften av dödsfallen har skett bara de senaste 20 dagarna. Arbetet försvåras samtidigt av det dåliga säkerhetsläget, desinformation och attacker mot vårdpersonal. Och till sist ska det handla om lite blågul volleybollglädje. Sverige är klart för slutspel i EM efter en riktig rysare mot Kroatien. Svenskorna låg under med 0-2 i set men vände och vann med 3-2. Mycket tack vare Isabelle Haak som stod för otroliga 52 poäng. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: Dagen bjuder på sensommarvärme, särskilt i den södra halvan av landet där man kan komma upp emot 25 grader idag. Längre norrut också varmare, upp mot 20 grader, och det kommer att bli mycket sol på många håll runt om i landet. Dock inte allra längst upp i norr, och även längre söderut så finns det områden med lite mer moln, exempelvis nordvästra Svealand och södra Götaland. 21-22 grader allra längst ner i södra Götaland, i resten av Götaland och även Svealand. Kan man under eftermiddagen idag räkna med temperaturer upp mot 23, 24 och 25 grader. Cirka 20 grader längs med Norrlandskusten, och även Norrlands inland får nu lite varmare väder med strax under 20 grader eller kanske till och med 20 grader på vissa håll. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgon, lunch, till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
13: Färskbakat med kärlek.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Det här är senaste nytt och vi börjar med Dolly Parton som dog igår 80 år gammal.
16: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man.
15: Country-ikonen kämpade mot cancer under sin sista tid i livet och det här bekräftar hennes team. Enligt People Magazine lades hon in för cancerbehandling så sent som i fredags, bara 4 dagar innan hon avled. Dolly Parton hade en över 60 år lång musikkarriär bakom sig.

snabbt ökande spridning av Ebola i Kongo-Kinshasa. Över 2600 personer har dött i utbrottet och hälften av dödsfallen har skett bara de senaste 20 dagarna. Arbetet försvåras samtidigt av det dåliga säkerhetsläget, desinformation och attacker mot vårdpersonal. Och till sist ska det handla om lite blågul volleybollglädje. Sverige är klart för slutspel i EM efter en riktig rysare mot Kroatien. Svenskorna låg under med 0-2 i set men vände och vann med 3-2. Mycket tack vare Isabel Haak som stod för otroliga 52 poäng. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: Ja, onsdagen bjuder på sensommarvärme, särskilt i den södra halvan av landet där man kan komma upp emot 25 grader idag. Längre norrut också varmare, upp mot 20 grader, och det kommer att bli mycket sol på många håll runt om i landet. Dock inte allra längst upp i norr, och även längre söderut så finns det områden med lite mer moln, exempelvis nordvästra Svealand och södra Götaland. 21-22 grader allra längst ner i södra Götaland. I resten av Götaland och även Svealand kan man under eftermiddagen idag räkna med temperaturer upp mot 23, 24 och 25 grader. Cirka 20 grader längs med Norrlandskusten, och även Norrlands inland får nu lite varmare väder med strax under 20 grader eller kanske till och med 20 grader på vissa håll. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Så där ja, Nevergreens heter programmet som börjar med den signaturen. Och som vanligt ska vi avhandla ett antal artister och låtar med kommersiella intentioner som aldrig blev något.

kanske kan tro att det är en amerikansk skiva det där, men sångaren Ian Cusack är faktiskt från Skottland. Från 1970-talet och en bit in i 80-talet kämpar han för en plats i rampljuset, och det var 1980 som han försökte med den här välkammade poppen. Take Me To Your Leader heter singeln. David Luckhurst och Peter Parson heter två killar som bildade bandet Crazy House. Efter några år på mindre skivbolag fick man chansen på storbolaget Chrysalis 1987 med singeln Burning Rain.

här typen av radiopop med etniska rytmer fanns det mycket av i listornas utkant i mitten av 80-talet. Duran Duran's The Wild Boys var det kanske som startade trenden en gång. Burning Rain heter den här låten med duon Crazy House och den kom ut 1987. Producenten och låtskrivaren Giorgio Moroder var en riktig hitmaskin på 80-talet. Låtar som Neverending Story, Flashdance, What a Feeling och Take My Breath Away är alla skrivna av Moroder. Men såklart var hits det inte det enda han gjorde. 1987 tog han sig an bandet Big Trouble. En handplockad samling tjejer som lanserades som en girl group för 80-talet. Här är debutsingen som heter så här.

0: tjejer.
1: Alla handplockade av skivbolaget för att bilda bandet Big Trouble. Huvudsakliga sångerskan heter Bobby Eakes och sadlade sedan om till att bli skådespelerska. Hennes största framgång har varit rollen som Maisie Alexander i evighetssåpan Glamour. Det är George Moroder som har skrivit och producerat den här singeln When the Love is Good från 1987. Nu till en duo som kallade sig för Strange Relations. 1984 kom deras enda singel ut med låt

inspirerat på Elton Johns skivbolag Rocket Record Company 1984. Det där var duon Strange Relation och deras Party. Fenomenet med att vara autentiskt engelsman eller amerikan i Norden på 80-talet berörde jag för några program sedan med Paul Oxley, som ju var en engelsman som skaffade sig en karriär i Finland. Andrew Morabito heter en amerikan som kom till Norge och Sverige i början av 80-talet för att umgås i musikkretsar, och det tog inte lång tid innan hans projekt Headline hade skaffat sig ett skivkontrakt med CBS. Men det blev bara en singel, och det är den vi hör här i bakgrunden. Låten heter This Town.

Headline, där med låten This Town. Ett svenskt projekt lett av amerikanen Andrew Morabito. 1983 kom den här singeln ut. Ja, vissa genrer får man anledning att återkomma till här i Nevergreens. Och sofistikerad engelsk gitarrpop fanns det mycket av ett tag, och inte sällan var upplägget som på nästa akt. Ett enmansprojekt av sångaren och låtskrivaren Alan McCusker Thompson, som på skiva gömde sig bakom bandnamnet The Painted Word. Här på debutsingen Independence.

var Painted Word, ett enmansband med låtskrivaren Alan McCusker Thompson, som befann sig i samma brittiska poptradition som band som Pale Fountains eller Prefab Sprout. Detta var Painted Words första singel från 1986, Independence Day hette den, utgiven på bonusskivbolag Mother Records. Marilyn Martin heter en amerikansk sångerska som spåddes framgång i mitten av 80-talet. Mest framgång fick hon med låten Separate Lives, duett med Phil Collins som var med i filmen Vita nätter. I eget namn gick det trögare dock, trots idelig hjälp från stora namn i produktionen. Det är John Parr, ni vet han med St. Elmo's Fire, som har skrivit den här låten som var Marilyns första singel, Night Moves.

1985 kom den där singeln ut, Night Moves, med sångerskan Marilyn Martin. Både singeln och albumet den hämtade från blev utan framgång, så på nästa skiva fick Marilyn låtar levererade av Madonna och hennes låtskrivarpartner Pat Leonard. Men inte heller det hjälpte och karriären tog aldrig fart. Äkta paret Joe och Polly Ortiz bildade Heaven on Earth, en studiobaserad duo som gjorde soulig pop i samma anda som producenttion Stock Aitken Waterman brukade göra när de inte gjorde glad pop för listorna. En refräng som för tankarna till Earth, Wind and Fire's fantasy här på debutningen On an Angel's Wing.

engelska Heaven on Earth där. Detta blev deras enda singel, följt av albumet Dedication, innan de försvann ut i glömskan. 1988 kom On an Angel's Wing. Tony Enström och Åke Sold heter medlemmarna i Stockholmsduon Mostly Men, som både kom från ingenstans och försvann med sin enda singel. Vad passar då bättre än att öppna den till Out of the Blue?

lyssnare var Out of the Blue där med duon Mostly Men som försvann lika snabbt som de dök upp. Tony Enström fortsatte dock med musik även i andra former och var på 90-talet involverad i den svenska Eurodance-scenen. Detta var förresten en av de första singlarna på då nystartade bolaget Telegram Records som sedan skulle bli hem till artister som Titiyo och Popsicle. 1988 kom den här första och enda singeln med Mostly Men. Jag nämnde ju producenten Jon Stockgate och Waterman lite tidigare i programmet. Deras massproducerade hiphop gav ett nästan fläckfritt protokoll vad det gäller listplaceringar. Men det är ju fläckarna vi koncentrerar oss på i det här programmet. Så här är Michael Davidson med låten Turn It Up.

Michael Davidson där, ja. En amerikan som figurerade i kretsarna kring Madonna i mitten av 80-talet. Men det var engelska producenten Stock Aitken Waterman som låg bakom hans försök att slå igenom som artist. 1987 kom den här singeln Turn It Up. En låt som även finns med på soundtracket till Madonnas film Who's That Girl från samma år förresten. Dunfermline heter ett samhälle norr om Edinburgh i Skottland som har gett världen band som Big Country och Skids. Därifrån kom också White China, ett pompöst rockband i samma anda som till exempel U2 eller The Cult. Här är deras debutsingel från 1984, Real World.

Michael Davidson där, ja. En amerikan som figurerade i kretsarna kring Madonna i mitten av 80-talet. Men det var engelska producenten Stock Aitken Waterman som låg bakom hans försök att slå igenom som artist. 1987 kom den här singeln Turn It Up. En låt som även finns med på soundtracket till Madonnas film Who's That Girl från samma år förresten. Dunfermline heter ett litet samhälle norr om Edinburgh i Skottland som har gett världen band som Big Country och Skids. Därifrån kom också White China, ett pompöst rockband i samma anda som till exempel U2 eller The Cult. Här är deras debutsingel från 1984, Real World.

samma år förresten. Dunfermline heter ett litet samhälle norr om Edinburgh i Skottland som har gett världen band som Big Country och Skids. Därifrån kom också White China, ett pompöst rockband i samma anda som till exempel U2 eller The Cult. Här är deras debutsingel från 1984, Real World.

hörde skotska White China. Två singlar fick de ut och ett album fanns inspelat, men när ingen av singlarna fick någon framgång kom det där albumet aldrig ut och bandet bröt med sitt skivbolag Island Records. Första singeln var denna Real World från 1984. Detta blev sista skivan av Nevergreens, men högarna av skivor vägrar sina här, så jag säger tack för idag och på snart återseende.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-tals karameller.
3: Radiogodis.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de att få alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: lyssnar på radiogodis.ses webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you started today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Lunchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe, tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det där för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt, va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Det här är senaste nytt och vi börjar med Dolly Parton som dog igår 80 år gammal.
12: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
11: Country-ikonen kämpade mot cancer under sin sista tid i livet och det här bekräftar hennes team. Enligt People Magazine lades hon in för cancerbehandling så sent som i fredags, bara 4 dagar innan hon avled. Dolly Parton hade en över 60 år lång musikkarriär bakom sig.

snabbt ökande spridning av Ebola i Kongo-Kinshasa. Över 2600 personer har dött i utbrottet och hälften av dödsfallen har skett bara de senaste 20 dagarna. Arbetet försvåras samtidigt av det dåliga säkerhetsläget, desinformation och attacker mot vårdpersonal. Och till sist ska det handla om lite blågul volleybollglädje. Sverige är klart för slutspel i EM efter en riktig rysare mot Kroatien. Svenskorna låg under med 0-2 i set men vände och vann med 3-2. Mycket tack vare Isabelle Haak som stod för otroliga 52 poäng. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: Ja, onsdagen bjuder på sensommarvärme, särskilt i den södra halvan av landet där man kan komma upp emot 25 grader idag. Längre norrut också varmare, upp mot 20 grader, och det kommer att bli mycket sol på många håll runt om i landet. Dock inte allra längst upp i norr, och även längre söderut så finns det områden med lite mer moln, exempelvis nordvästra Svealand och södra Götaland. 21-22 grader allra längst ner i södra Götaland. I resten av Götaland och även Svealand kan man under eftermiddagen idag räkna med temperaturer upp mot 23, 24 och 25 grader. Cirka 20 grader längs med Norrlandskusten, och även Norrlands inland får nu lite varmare väder med strax under 20 grader eller kanske till och med 20 grader på vissa håll. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
14: Färskbakat med kärlek.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Det här är senaste nytt och vi börjar med Dolly Parton som dog igår 80 år gammal.
17: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man.
16: Country-ikonen kämpade mot cancer under sin sista tid i livet och det här bekräftar hennes team. Enligt People Magazine lades hon in för cancerbehandling så sent som i fredags, bara 4 dagar innan hon avled. Dolly Parton hade en över 60 år lång musikkarriär bakom sig.

Och vidare kan vi berätta att FN varnar för en snabbt ökande spridning av Ebola i Kongo-Kinshasa. Över 2600 personer har dött i utbrottet och hälften av dödsfallen har skett bara de senaste 20 dagarna. Arbetet försvåras samtidigt av det dåliga säkerhetsläget, desinformation och attacker mot vårdpersonal. Och till sist ska det handla om lite blågul volleybollglädje. Sverige är klart för slutspel i EM efter en riktig rysare mot Kroatien. Svenskorna låg under med 0-2 i set men vände och vann med 3-2. Mycket tack vare Isabelle Haak som stod för otroliga 52 poäng. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: Ja, onsdagen bjuder på sensommarvärme, särskilt i den södra halvan av landet där man kan komma upp emot 25 grader idag. Längre norrut också varmare, upp mot 20 grader, och det kommer att bli mycket sol på många håll runt om i landet. Dock inte allra längst upp i norr, och även längre söderut så finns det områden med lite mer moln, exempelvis nordvästra Svealand och södra Götaland. 21-22 grader allra längst ner i södra Götaland. I resten av Götaland och även Svealand kan man under eftermiddagen idag räkna med temperaturer upp mot 23, 24 och 25 grader. Cirka 20 grader längs med Norrlandskusten, och även Norrlands inland får nu lite varmare väder med strax under 20 grader eller kanske till och med 20 grader på vissa håll. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: 86.
1: Hejsan, jag hoppas jag att ni har lust att tillbringa de två närmsta timmarna med att lyssna på musiken som var gångbar under 1986. Det är alltså dags för Pop 86. Och vi ska inleda med en duo som fick sitt rejäla genombrott under det året, nämligen Pet Shop Boys. Deras första hit nådde toppen av Englandslistan redan i slutet av 85. Och senare blev den en jättehit världen över. Vi lyssnar till West End Girls.
2: Rådjur god.

här var förstås Pet Shop Boys, bestående av Chris Lowe och Neil Tennant. West End Girls var det vi hörde. Vi stannar kvar i England och ägnar uppmärksamheten åt en mångsidig musiker och låtskrivare vid namn Gordon Sumner, mer känd som Sting. Här hör vi honom i Russians.

Solete om Sting. Han nådde trackslistans första plats i februari 86 med Russians. Och en samtida hit var en av de största framgångarna för AHA. Nämligen den här låten, hämtad från albumet Hunting High and Low, som är vetta i både England och Irland, liksom på Tracks.

Ja, det här är vi förstås Aha med The Sun Always Shines on TV. Ni lyssnar till Pop 86 och vi fyller närmast på med ett amerikanskt rockband vid namn Mr. Mr.

0: Mr. Mister hade två USA-ettor under 1985. Först Broken Wings och därefter Kyrie som vi hörde nu. Det spelades flitigt i Europa under 86 och nådde andra platsen på Tracks i mars månad. Den österrikiske singer-songwritern Falco spelade under 80-talet in tre låtar som handlade om en tjej vid namn Jeannie, och två av dem blev Tracks-ettor. Den första av dem nådde, trots en mycket kontroversiell text, dessutom första platsen i en rad länder på kontinenten och blev en av Falcos största hits. Här är Jeannie Part 1.
1: Pop 86!
2: Jeannie, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?

Falcos största hits heter Der Kommissar och Rock Me Amadeus. Men han fick alltså en listetta även med den första låten om Genie. 1984 var ju Alphavilles stora år. Men de fortsatte leverera hits under de följande åren. Den låt vi ska höra nu var första singeln på albumet Afternoons in Utopia. Här har vi Dance With Me.

här var alltså Alphaville i Dance With Me. Och då ska vi släppa fram Mikael B. Tretodd som under 86 iklädde sig rollerna som både gubben Jämmer och professorn. Den sistnämnda svarade för en landsplugga inom radion som nådde tredje plats på både svensktoppen och på tracks. Ni känner säkert igen de märkliga ljuden här bakom. De kommer från en evighetsmaskin som bara går och går av sig själv. Så då tar vi väl och låter professorn själv berätta om den här makalösa maniken.

över jul. Så sitter fast i en mast i vårat cykelskjul. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bil. Och det startar på ett kick, det är en makalös manikant.

0: gör någonting det. På somrarna så kan det ibland hända att den går varm och då kan vi koka gröt där uppe i trappen.
1: Men ja, den här stora maskinen bara för att koka gröt.
2: Hej, det här är Christer Sandelin.
3: Det här är Tommy Ekman och du lyssnar på Radio Godis.

0: har någon tid på somrarna, så kan det ibland hända att den går varm, och då kan vi koka gröt där uppe i trappen.
1: Den här stora maskinen bara för att koka gröt.
2: Hej, det här är Christer Sandelin.
3: Det här är Tommy Ekman, och du lyssnar på Radio Godis.

0: gör någonting. Det går på somrarna så kan det ibland hända att den går varm och då kan vi koka gröt där uppe i trappen.
1: Men vi har den här stora maskinen bara för att koka gröt.
2: Hej, det här är Christer Sandelin.
3: Det här är Tommy Ekman och du lyssnar på Radio Godis.

Dian svarade för en dundersuccé 1986 tack vare Dover Calais. Trea i Melodifestivalen och etta på såväl singellistan som svensktoppen och Tracks. 86 var även året då Whitney Houston fick sina första hits i Sverige. En av dem var den här, The Greatest Love of All.

The Final Countdown, ja, med Europe förstås. Etta i en massa länder under 86 och även det årets populäraste låt på Tracks. Carola nådde också första platsen på Tracks-listan med den här låten, uppbitad av Bee Gees. Det är fråga om titelspåret på hennes album The Runaway.

Ja, ni hade säkert inga problem att känna igen Carola där i The Runaway. Depeche Mode var ett mycket framgångsrikt år också. Två av deras hits under 1986 var Stripped och A Question of Time. Den sistnämnda var uppföljare till en låt med en snarlik titel. Den heter A Question of Lust. Så då tar vi alltså och lyssnar till Depeche Mode.

Det här är vi i Depeche Modes stora hit A Question of Lust, som bland annat nådde andra platsen på Tracks under försommaren. Nu en engelsk fotomodell som under 1986 inledde sin skivkarriär, och den började ju på bästa tänkbara sätt. Ni har säkert räknat ut att jag syftar på Samantha Fox, som fick en listetta världen över med låten vi ska höra nu. Det här är förstås Touch Me, I Want Your Body.

0: Och det vi hörde nu var Erasure med Ola Moon.
1: Radiogodis.se.
0: Ja, ni lyssnar till Pop 86. Och närmast ska vi släppa fram Level 42, som under året fick sin allra största hit med den här låten. Där förstås Lessons in Love.

Level 42 släppte en mängd skivor under 80-talet. Men det blev ett magert facit vad gäller stora hits. De hade i alla fall en listetta på kontinenten med Lessons in Love som vi hörde nu. Så till Tyskland och en grupp med en storstad i namnet. Det handlar om Münchener Freiheit, som sedan kopplade sitt namn till bara Freiheit. De hade en segdrivad sommarhit med låten vi ska höra nu. Den heter Every Time.

Menschen frei heter där i Every Time. Under 1986 släppte Eurythmics albumet Revenge, som ynglade av sig flera stora hits. Under sommaren dominerade de på sommartoppen med den här låten, som även hann med att tillbringa en vecka överst på trackslistan, Thorn in My Side. You gave me such a bad time. Try to hurt me. Hi, this is Dave Stewart from the Eurythmics, and you're listening to... Roll!

Där här förstås Eurythmics med Thorn in My Side. Och då ska det bli filmmusik tack vare Peter Cetera som sjöng temat till Karate Kid 2. Låten nådde första platsen på singellistan och andra plats på Tracks. Här är Glory of Love.

Chicago var relativt bortskämda med listframgångar. Och 1986 visade Peter Cetera att han kunde lyckas bra på egen hand också. Bland annat nådde han första platsen på Billboard-listan med Glory of Love. Under året skivdebuterade Roxette under eget namn, även om Per Gessle och Marie Fredriksson samarbetat tidigare. Vi ska höra deras första singel, Never Ending Love, trea på vår besändningslistan och på Tracks.

Många stora hits har det blivit för Roxette genom åren. Och den allra första var alltså Never Ending Love. Och vi fyller på med en sångerska och skådespelerska som också har vant sig vid stora skivframgångar. Det är förstås Madonna det handlar om. Och hennes största hit under 1986, det var den här.

Från Madonnas album True Blue hörde vi Papa Don't Preach. Just det, hjälp till att hålla takten. För nu ska vi låta Janet Jackson ta ton. Med den här låten nådde hon toppen av den amerikanska R&B-listan. Den blev också mycket framgångsrik i Sverige och nådde till exempel tredje plats som bäst på Tracks. Och då tycker jag att vi ska låta Janet berätta att hon är, just det, nasty.

Janet Jacksons största hit internationellt sett är That's the way love goes från 1993. Och här hörde vi henne i en tidigare upplaga med låten Nasty. Så till en brittisk-irländsk singer-songwriter som vi känner till ganska väl vid det här laget. Hans namn Chris de Burgh.

Han har släppt ett 20-tal studioalbum och en massa singlar. Christer Berg alltså. Här har vi hans största hit, The Lady in Red. Vi ska närmast fortsätta med ett amerikanskt rockband vid namn Device. Deras enda album hette 22B3. Och med på den skivan fanns det en hitlåt som de är mest kända för, den här.

Här var alltså Levi's i Hanging on a Heart Attack, som blev speciellt uppmärksammad i Sverige. Den var topp 10 på singellistan och klättrade till tredje plats på Tracks. Och vi kryddar med en filmlåt från actiondramat Top Gun, hör vi i Berlin.

0: Berlin svarade för en av de populäraste låtarna i Sverige under 1986. Och det var den vi hörde nu, Take My Breath Away, som bland annat belönades med en Oscar. En samtida hit fungerade som titellåt på Cyndi Laupers andra studioalbum. Vi lyssnar till True Colors.
1: Hi, this is Cyndi Lauper and I'm very happy to be on radio and this is my single True Colors.

0: Radio Godis.
1: Cyndi Lopers första USA-etta hette Time After Time. Och den andra i ordningen var True Colors, som vi hörde nu. Under 86 släppte Magnus Uggla albumet Den döende dandyn, som bland annat innehöll den här låten, Joey Killer, etta på både singellistan svenska.

Joey Killer är en av Magnus Ugglas största hits. Och som jag berättade nyss var den bland annat en topplåt på Tracks-listan. Detsamma gäller en låt som kommer nu. Captain Crew fick sin enda rejäla hit med I Just Died In Your Arms.

hade vi alltså Cutting Crew med I Just Died In Your Arms, som blev överst på en massa listor världen över. 1982 fick de holländska bröderna Bolin en stor hit med In The Army Now. 4 år senare gjordes den i en rockigare version, blev en ännu större hit tack vare

Och där fick ni titeln på dagens sista låt. Och det är fråga om Duran Duran, som hade tre tracksetter under sin karriär. Den andra i ordningen, det var den här. Vi hör Notorious.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.